0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim, to life, Jewish life and more, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim 2 Life Executive Producer, and my co-presenters, Dr. Maury Frankel, Michael Lawrence, and Sharon Cooper. It's a great little team, Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. Shavuot, a.k.a. the Festival of Weeks, kicks off tomorrow night, celebrating the giving of the Torah at Mount Sinai and the ancient wheat harvest. Hag Shavuot Sameach, everyone. Have a good one.
1: So thank you for tuning in, and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein.
0: I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Hebrew.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Shalom lachem ha-mazinim. Galu et התערוכה החדשה והמריבה ב-ScienceWorks. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות, לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח ב-ScienceWorks. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: מאזינים יקרים, אם אתם אוהבים את התוכנית הזאת, עזרו לנו להמשיך לשדר אותה. התוכנית הזו נעשית בידי מתנדבים. בשבילכם, השפה העברית שלכם חיה כאן. הקהילה שלכם חיה כאן. אל תהיו רק מאזינים. תהיו חלק מזה. הצטרפו או חדשו את החברות שלכם עוד היום, במחיר של $11 לזכאים או $16 לחברות מלאה. היכנסו לאתר 3zzz.com.au או התקשרו למספר 941-51-928 לקבלת פרטים.
6: התוכנית הבאה היא התוכנית בעברית.

שלום רב וחג שבועות שמח. אתם מאזינים לאחר צהריים של עברית ברדיו 3DDD, תחנת הרדיו הקהילתית הגדולה ביותר באוסטרליה, ואיתכם לשעה הקרובה רפי מנורי שערך ומגיש. היום ה-22 למאי 2026, ובסיוון תשפ"ו. ספירת העומר הסתיימה אתמול, והיום אנו חוגגים את היום הראשון של שבועות. שבוע שמאחורינו התקיימה בווינה תחרות האירוויזיון. ישראל זכתה במקום שני, בעיקר בשל הקולות של הקהל. ישראל קיבלה מהקהל 220 נקודות, יותר מאשר כל מדינה אחרת, כאשר בחמש מהארצות הללו היה חרם, שלוש מתוך הארצות הללו גם לא השמיעו את התחרות. לעניות דעתי, הסיבה לחרם המוחלט הזה הייתה העובדה שבאירלנד למשל, בשנתיים האחרונות המאזינים נתנו 10 נקודות לישראל, ורשתות השידור הממלכתיות בארצות הללו לא רצו שחס ושלום ישראל תיבחר בזכות הקולות שלהם, אז העדיפו שלא לשדר את האירוע הזה בכלל. ובדרך אגב, צוות השופטים מישראל העניק 12 נקודות לאוסטרליה, שהוצגה על ידי דלתה גודרים יוצגה בכבוד, הייתי אומר. אז עוד ידיעה שלדעתי כדאי לציין, זה רמת הקשרים שהתפתחו בין ישראל לאיחוד האמירויות בזמן המלחמה עם איראן. מתברר שהאמירויות לקחו חלק פעיל בהתקפות על איראן, ואולי זה שיעור מעניין למדינות מאירופה שלא רצו להשתתף בכלל. דרך אגב, באמירויות גם החליטו בזמן האחרון שלא לשלוח יותר סטודנטים לאוניברסיטאות באנגליה, כדי שלא ייחשפו להשפעות אנטי-ישראליות שרווחות באוניברסיטאות שם. אז מה בתוכניתנו היום? בית מלכה ביקשה כמה דקות להערות אישיות, וכן נשמיע שוב את השיר מישל. בהמשך נביא את השיר שלוש אחיות, טרס הרמניקס, שיר מתוך האלבום מכסה לכל סיר של להקת צימס, שבימים האלה הם עלו ל-40 שנה. להקה זו מתמחה במוזיקה יהודית מכל הסוגים, אנגלית, יידיש, עברית ולדינו. השיר של היום הוא בלדינו. הסדרה החמישית של פאודה יצאה למסכים, ואביעד צרשלום מביא סקירה קצרה על הסדרה הזאת שהפכה ללהיט בנטפליקס. יורם תהרלב יביא לנו כמה מערכונים. רונן מרטין כהן מביא את החלק השני של הכתבה שלו על ביומטריקס במוח, ואחר כך אביעד צרשלום ידבר על דבר תורה, על פרשת השבוע, פרשת נשוא. אז בינתיים, בית מלכה, בבקשה.

צהריים טובים, כאן בית מלכה עם החדשות. משמרות המהפכה הצהירו כי אם המלחמה נגד איראן תתחדש, המלחמה האזורית שהובטח שתפרוץ תחרוג מגבולות האזור. לדבריהם, המכות המוחצות שלהם יונחתו במקומות שלא יצפו להם, והן ישמידו אותם באופן קשה ומוחלט. הם טוענים כי האויב האמריקאי-ישראלי לא ראו עדיין את העוצמה והיכולת שלהם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי אם איראן לא תגיע להסכם קרוב מאוד, המלחמה תסתיים מהר מאוד, נפוצץ הכל. זה היה צריך לקרות כבר לפני 47 שנים, מישהו היה צריך לעשות משהו בעניין, וכשזה יקרה, זה יקרה מהר מאוד וחזק מאוד. משרד החוץ התקן ביום רביעי כי הסתיימה ההשתלטות על המשט שהגיע מטורקיה לרצועת עזה, וכי כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראלים, והם יורשו להיפגש עם נציגים מהמדינות שהגיעו מהם כשהגיעו לישראל. משט זה הוכיח שוב את עצמו כלא יותר מתעלול יחסי ציבור לשירות חמאס. ישראל תמשיך לפעול בהתאם מלא לחוק הבינלאומי ולא תאשר לשום משט להגיע לגבולות המדינה. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל תקפו אמצעי תצפית של חיזבאללה בדרום לבנון. אמצעי התצפית היו ממוקמים בתוך מבנה אזרחי ושימשו את ארגון הטרור למעקב ולהכוונת פעילות כנגד כוחותינו. בנוסף, הכוחות חיסלו מחבל שפעל בתוך מחסן ששימש לאחסון מצבור אמצעי לחימה. לאחר התקיפה הזו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסן. הלחימה בצפון נמצאת בעיצומה, כשלאורך כל השבוע חיזבאללה מאתגר את כוחותינו בשליחת כטב"מים וטילים. לצערנו גם השבוע היו לנו אבדות ופצועים. יהי זכרם ברוך של הנופלים והחלמה מהירה לפצועים. היום שאחרי חיסולו של עזדין אל הדד בעזה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אחד מהאחראים הראשיים של השבעה באוקטובר, חוסל בדירת מסתור בשכונת רימל בעזה. מהר מאוד מינו לו יורש מוחמד עודה, החיסול הממוקד בוחן מחדש את מאזן הלחץ של על חמאס ואת ההשלכות המבצעיות בשטח. יהודה ושומרון בצהל מזהירים מהחרפת החיכוך בין הפלסטינאים לישראלים. ברקע איראן, טורקיה וחמאס שמנסים לקדם פיגועים ביהודה ושומרון, במערכת הביטחון חוששים לתרחיש חדירה ליישובים בסגנון השבעה באוקטובר. בזמן שאבו מאזן תוקף את הרחבת המאחזים ומעוטט על מאבק פנימי בפתח, איראן וטורקיה מזרימות כספים לאזור. סערת מינוי גופמן לראשות המוסד לאחר הביקורת מבגץ אורי אלמקייס יעיד בפני הוועדה המייעצת למינוי בכירים. בגץ קבע כי הוועדה לקטה בחסר באי חשיפה למסמכים רלוונטיים בזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. משבר הגיוס עשוי להוביל להקדמת הבחירות ולפירוק הממשלה. מליאת הכנסת דנה ב-13 הצעות לפיזור הכנסת. החרדים יתמכו בהצעת כחול לבן והקואליציה לפיזור הכנסת בין המועדים האפשריים לבחירות ספטמבר או אוקטובר. חברת הכנסת מטעם הליכוד טלי גוטליב הודיעה ביום רביעי כי היועמ"שית הודיעה על הגשת כתב אישום נגדה בהמשך לחתימה של ישראל כץ שר הביטחון להסיר את החסינות של חברת הכנסת. גוטליב צויה לבקש חסינות מוועדת הכנסת בה יש רוב לקואליציה. האישום נגדה שחשפה את שמו של בעלה של הגברת שקמה ברסלר, פעילה קפלניסטית כאיש שבק. ולסיום ספורט, הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל, ניצחה את מכבי תל אביב 4-2 וזכתה באליפות. כל הכבוד לאדומים שניצחו, ואני אאחל לכולכם חג שבועות שמח ושבת שלום.

היום בחרתי לספר לכם על החוסן שלנו כעם. כבר 3 שנים כמעט שאנחנו נלחמים ב7 חזיתות. וישנם לוחמים שנמצאים בחזית יום ולילה. חטיבות שלמות שעוברות מהדרום לצפון, בים, באוויר, ביבשה. והילדים האלה נלחמים בכל הכוח. ותמיד תשמעו אותם אומרים עד הניצחון. גשם, קיץ, בוץ והם שם. אני וחברותיי פוגשות אותם לפחות פעמיים בחודש, כדי לתת חיבוק ומשהו מתוק עם פתק קטן שאומר, תודה אהובים, תודה לכם. זה משמח אותם, ולנו זה נותן את הכוח להמשיך לחיות עם הלחץ היומיומי, בידיעה ששימחנו אותם. וכמונו ישנם עוד כל כך הרבה ישראלים שעושים את אותו הדבר. אני יודעת שגם באוסטרליה רבים מכם נתרמו לאורך כל המלחמה, ותרמו. תמשיכו, הילדים שלנו צריכים את האהבה. האנטישמיות בעולם לא פוסחת על אף מדינה. השבוע נתקלנו בזה באורוויזיון, כשחלק מהמדינות לא רצו להשתתף, רק בגלל שישראל משתתפת, וחלק הצביעו אבל לא נתנו ניקוד גבוה. ועם כל זאת, נועד ביטן עם השיר מישל זכה במקום השני. ולמה מישל? היום כבר אפשר לגלות שמישל זה חיבור של האותיות מדינת ישראל שלי לעד. זאת המדינה שלנו, המדינה הקטנה, ואנחנו נלחמים מדי יום כדי לשמור עליה. לצערי לפעמים נלחמים בינינו, אבל יודעים להתאחד ביום צרה, וזה חשוב. אנחנו לא יודעים לאן הכל הולך, מתי ישובו ללחימה עם איראן. טראמפ אמר 3 ימים, אבל זה יכול להיות בעוד 0.5 שעה. גם כן ואפילו לא, אנחנו לא יודעים. אבל גם זה יכול להשתנות. מה שאנו מבקשים ממכם, קהילה יקרה, שתמשיכו לתרום לחיילים שלנו, שתהיו מאוחדים, שתסבירו בכל מקום על המצב בארץ, כדי שיבינו שאנחנו לא רוצחים, אנחנו פשוט מגנים על המדינה שלנו, על הילדים שלנו. אנחנו לא רוצים להילחם, אבל הם מכריחים אותנו להגן על המדינה שלנו. איך הם אומרים? מהנהר עד הירדן. אז זה לא יקרה. זה לא יקרה כי הקדוש ברוך הוא איתנו, שומר עלינו, וכמובן שהילדים שלנו נמצאים שם בחזית ושומרים אלינו בחירוף נפש. ניתן להם חיבוק גדול. נאמר להם שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם הביתה לשלום. אני תמיד אומרת ומתפללת. ועכשיו נשמע את השיר מישל, אבל אני אשנה קצת את המילים, ואני אומר, מדינת ישראל שלנו לעד. כן, כן, שלנו לעד.

פאודה חוזרת, אבל המציאות כבר כתבה את העונה הקשה מכולן. יש סדרות טלוויזיה שמנסות לחכות את המציאות, ויש רגעים שבהם המציאות מתפרצת למסך, מנפצת את כל חוקי הדרמה, ומשאירה אפילו את כותבי התסרטים המוכשרים ביותר, ללא מילים. זהו בדיוק המקום שבו חוזרת עכשיו פאודה לעונה החמישית שלה. אחרי שנים שבהם היא נחשבה לאחת הסדרות הישראליות המצליחות בעולם, אחרי שהצליחה להיכנס לבתים באמריקה, באירופה, בעולם הערבי, ואפילו במדינות שבהם עצם הצפייה בסדרה הישראלית היא כמעט אירוע תרבותי בפני עצמו. פאודה חוזרת למסך הישראלי, עם שאלה כבדה בהרבה, מה שאלה הרגילה של מי ירדוף אחרי מי, מי ייכנס למבצע ומי ישרוד את הפרק הבא. השאלה הפעם היא אחרת. איך עושים דרמה ביטחונית ישראלית אחרי השבעה באוקטובר? העונה החמישית עלתה בישראל ב-YES ב-18 במאי 2026, והיא צפויה להגיע בהמשך גם לקהל הבינלאומי דרך נטפליקס. לפי הדיווחים, היוצרים ליאור רז ואבי יששכרוף שינו את התוכנון המקורי של העונה בעקבות שבעה באוקטובר, והכניסו לתוכה את העולם הרגשי, הביטחוני והלאומי, שנולד כתוצאה אחרי הטבח והמלחמה. פאודה, צריך לזכור, התחילה כסדרה על יחידת מסתערבים. סדרה מהירה, מחוספסת, תאונה, עם הרבה אדרלנין, הרבה ערבית ועברית והרבה אזורים אפורים. אבל עם הזמן היא הפכה למשהו רחב יותר, היא הפכה לשפה, למותג ישראלי עולמי, לאחד היצועים התרבותיים הכי מזוהים של ישראל בעידן נטפליקס. בעונה הרביעית, לדוגמה, פאודה נכנסה לרשימות הצפייה המובילות של נטפליקס במדינות רבות. היא הייתה בין 10 הסדרות הלא אנגליות הנצפות ב-21 מדינות, כולל מדינות ערביות כמו ירדן, קטר ואיחוד האמירויות, ואף הגיעה למקום גבוה במיוחד במדינות כמו לבנון. זה לא רק נתון טלוויזיוני, זו תופעה. סדרה ישראלית בעברית ובערבית שמצליחה לעורר צפייה, עניין, ויכוח, ביקורת, הזדהות והתנגדות, לפעמים באותו רגע ממש. אבל עכשיו פאודה חוזרת לעולם אחר. לפני 7 באוקטובר אפשר היה לצפות בפאודה כסוג של מותחן. קשה, אלים, מורכב, אבל עדיין מותחן. הצופה ידע שהוא נכנס לעולם של מבצעים חשאיים. מרדפים, חטיפות, מודיעין, בגידה, נקמה ומחיר נפשי. אחרי 7 באוקטובר, אותה שפה דרמטית כבר לא יכולה להישאר כפי שהייתה, כי מה שפעם נראה כמו תסריט קיצוני, הפך לזיכרון לאומי חי. מה שפעם היה זה יכול לקרות, הפך לזה בעצם קרה. וזאת בדיוק המלכודת הגדולה של העונה החדשה. מצד אחד, פאודה חייבת להישאר פאודה, הקצב, המתח, הדמויות, דורון קביליו והצוות. דורון כנס, התחושה שכל רגע עלול להתפוצץ משהו. מצד שני, היא כבר לא יכולה להתנהג כאילו היא רק סדרת פעולה. אחרי 7 באוקטובר, כל סצנה ביטחונית נוגעת בעצבים החשופים של החברה הישראלית. כל דיבור על נקמה, טראומה, מבצע, חטופים, עזה, גבול או חדירה, כבר לא נמצא רק בתחום הבידור, הוא נמצא בתוך הפצע הישראלי. החי והפתוח ממש. ליאור רז עצמו אמר בעבר שהעונה החדשה עוסקת בנקמה, ובשאלה איך כל אחד מהצוות מתמודד עם מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר. לפי דיווחים נוספים, הביקורת הראשונה מתארת עונה שבה דורון קוביליו כבר אינו רק לוחם כמעט בלתי מנוצח, אלא אדם פצוע, שבור יותר, טראומטי, שמנסה לשרוד לא רק את האויב שמולו, אלא גם את מה שנשאר בתוכו. וזה אולי המקום שבו פאודה יכולה לעשות את הקפיצה הגדולה ביותר שלה, כי אם בעבר הסדרה הצליחה דרך פעולה, מתח וריאליזם מבצעי, הפעם היא נבחנת ביכולת שלה להראות טראומה, לא כקישוט דרמטי, לא כרקע רגשי, אלא כמצב קיומי. איך נראה לוחם אחרי שהמדינה שלו השתנתה? איך נראה צוות מבצעי, שהמלחמה כבר אינה רק משימה, אלא זיכרון אישי? איך מספרים סיפור על ביטחון, כשהביטחון עצמו נסדק? וזהו הסיפור האמיתי של פאודה עכשיו. לא רק מי האויב, לא רק מה המשימה, לא רק מי שחוזר ומי שנופל, אלא אם אפשר בכלל לכתוב תסריט, אחרי שהמציאות כתבה פרק, שאף תסריטאי לא היה מעז להמציא, כמו השבעה באוקטובר. פאודה חוזרת למסך הישראלי לא כעוד לייט טלוויזיוני, אלא כסדרה שעומדת מול הרגע הישראלי הכי קשה של הדור האחרון. והיא חוזרת עם ההבטחה הישנה שלה, אבל גם עם משקל חדש. להכניס אותנו אל הכאוס, אל הפאודה, ולשאול מה נשאר מהאדם כשהוא יוצא ממנה. כי בעבר פאודה הייתה סדרה על מבצעים מעבר לקווים. בעונה החמישית נדמה שהיא כבר לא רק מעבר לקווים, היא בתוך הקווים הכי פנימיים של החברה הישראלית. עד כאן הייתי איתכם, אביה צהר שלום.

0: למה לעומת זה הכנסת שלנו נראית כל כך עצובה? כי חברי הכנסת נושאים על גבם 3,500 שנה של מחלוקות שמלוות את עם ישראל מהיום הראשון לקיומו ועד עצם היום הזה. ואני ממש לאחרונה שמעתי סיפור שמוכיח את זה, סיפור על רב חדש שהגיע לזה קהילה, והוא שם לב לדבר מאוד מוזר. בבית הכנסת, כשאומרים שמה ישראל, חצי מהמתפעלים קמים וחצי נשארים לשבת. ואלה שקמים קוראים לאלה שיושבים, תקומו, תקומו, זה שמה ישראל. והם אומרים, תשבו, שמה ישראל יושבים. וצועקים זה על זה. ממש לא מצא חן בעיניו. הוא אמר, אצלי בקהילה לא יהיה דבר כזה. אנחנו נקבע מנהג אחיד, ולפיו ננהג כולנו. והתחילו לקיים את התייעצויות בקהילה, ומשלחת של בית הכנסת, הלכה לפגוש את האיש הכי זקן בקהילה, יהודי בן 95, ואחד מהם אומר לו, סבא, נכון, כשאתה היית ילד, המנהג היה שבשמה ישראל קמים. הזקן מתאמץ להיזכר, בסוף אומר, לא, לא, זה לא היה מנהג. אז אחר אומר לו, נכון, המנהג היה שנשארים לשבת. הוא אומר, לא, לא, זה לא היה מנהג. אז הרב נכנס אל לחץ, הוא אומר, סבא, אתה חייב להיזכר, כי אחרת הם עומדים וצועקים, זה היה זה בית כנסת. הוא אומר, זה היה המנהג. המחלוקת הראשונה בתולדות עמנו היא המחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבינו. המחלוקת נסתיימה בלי מאבק מדי קשה, האדמה פצתה את פיה ובלעה את מתנגדיו של משה. ומאז כל היהודים מתפללים ומקווים שהאדמה תפצה את פיה ותבלע את היריבים. אך הנס שוב לא חזר, ועד היום הזה היהודים הם בעצמם למדו לבלוע זה את זה. אלה הם תולדות העם. רחבה מול ירבעם, ישראל מול יהודה, חשמונאים מול מתייוונים, מצדוקים מול הפרושים, קראים מול רבנים, חסידים מול מתנגדים, אשכנזים מול מזרחים, דתיים מול חילונים, ימנים מול שמאלנים, וחירות אל מול מפאי, ובית הלל מול בית שמאי, ועם ישראל חי. אוי, כנרת, כנרת, כנרת. מזלך שאת אצלנו ולא בארץ אחרת. לו היית בשוויץ או בפינלנד, היית אפס. שם יש אלפים כמוך. שלא דבר על סקוטלנד, שם היו קוראים לך פשוט לוח. אבל אצלנו, כנרת, כנרת, מתייחסים אליה כמו לדוגמנית צמרת. ומעל דפי העיתונות ועל גלי האתר מדווחים כשנוסף לה יורד לה סנטימטר. ואולי, ותסלחו לי אם זה נשמע קצת אידיוטי, כוח משיכתה בא לה רק בזכות הדימוי האירוטי. כשאתה מביט במפה, אתה מגלה כי בעניין הזה יש לה כמה פיתויים בעלי ערך. על בטנה כתוב פוריה, בין מותניה שם בית ירח. ואם תמשיך, תמצא בדרך, שני מקומות מבטיחים שיגעון. לאחד קוראים בית זרע, לשני קוראים האון. ואם לא תפסיק באמצע, תיכנס למבוא חמה, ותוך דקות אתה תגיע, בלי ספק, אל הרמה. ואתה עומד מול אלה, וחוזר לשאול בתום, הוי כנרת שלי, היית או חלמתי חלום?
1: אחד הנזקים הגנטיים שפקדו את העולם השבע ב-200 השנים האחרונות נעוץ במזוננו, ובעיקר בהרכבו וכמותו. פרופסור איתן אוקון, נוירו-אימונולוג מאוניברסיטת בר אילן, חוקר את מעורבות החיסוניות שלנו במחלות של ניוון עצבי, בעיקר אלצהיימר. עדיין לא נמצאה תרופה למחלה, וגם כלל המנגנון הניווני של המחלה לא מובן דיו. אדם מתחיל להראות נזק תפיסתי ולאבד כישורי מוח רק לאחר שנים רבות של הזנחה. הרעלה עצמית, 20 שנות הזנחה והתעללות עצמית, בסופו של דבר מתבטאים גם בנזק מוחי. הוא מתייחס לתזונה מההיבט העצבי שלה. מערכת החיסון מדרדרת עקב תזונה גרועה, ולכן יכולתה להגן על המוח דועכת. באבחון חולים הסתבר שבעיה בייצור נוגדנים מחריפה ומאיצה את המחלה. עדיין לא ברור איך מתקשרים ואיך מתקשרים תאי חיסון עם המוח, אך ברור לחוקרים שקשר כזה קיים ומשפיע. הצטברות במוח של חלבון עמילואיד בטא, הידוע לשמצה, נראית ב-MRI ככתמים שחורים המעידים על נזק מוחי. לדעתו, דעיכה הכרתית תמשיך להטריד אותנו גם כשהרפואה המשקמת תתגבר על סרטן ומחלות כלי דם. ברור היום שדבר ראשון, מוח מתאמן ומאתגר, ישרוד טוב יותר ולאורך זמן. תזונה וצריכה רעילות מאיצות את המחלה, למרות שפחות ברור כיצד. חיים שגרתיים וחסרי חידוש יתרמו להאצת המחלה אלצהיימר יותר מאשר חיים שיש בהם תפניות וחידושים ואתגרים. ואופן שינה, תדירות פעילות גופנית, הרכב מזון, ומשכי צום ארוכים לאורך היום, כל אלה קובעים הרבה לגבי שיעור התחלואה. החוקרים מצאו שלושה גנים שבוודאות יגרמו לאלצהיימר, אך שכיחותם קטנה. לכן הרכיב הגנטי אינו משמעותי בגידול של נפיצות המחלה, נגיד ב-50 שנים האחרונות. הרכיב ההתנהגותי הוא זה שמכריע כי עלול להפעיל גנים רדומים, או לפגוע מהותית בחוצצים שיש בין כלי הדם למוח, ועליהם נדבר בהמשך. המוח מורכב מארבעה חדרים עם מחיצות ששומרות על סינון ביוכימי של הדם טרם כניסתו למוח. בכל חדר יש רקמה שאחראית על ייצור נוזל המוחי, מה שנקרא CSF, ובמהלך השינה ה-CSF מסייע להוביל רעלנים שהצטברו במוח בזמן הערות, תכף אנחנו נסביר את התהליך. מי שישן גרוע, פינוי הרעלנים יהיה פגום או נעדר בכלל. השינוע במוח תלוי בלחץ דם, הפרשי לחצים ופער אוסמוטי נכון, שמאפשר העברת חומרים דרך קרומי המוח מאזור צפוף ודחוס לאזור דליל יותר, וזה תלוי כמובן באופן השינה. נזקי DNA ואחרים קורים בנוירונים במוח בשעות העירות, ואותם יש לתקן ולפנות. חומר שפוגע בשינה ולכן הוא פוגע בפינוי רעלנים הוא קפאין. לקראת לילה מפריש המוח אדנוזין שמסמן לנו עייפות ויאללה ללכת לישון, על ידי זה שהוא נקשר לקולטנים במוח. התקשרות שמביאה לעייפות, אלא שקפאין במוח נקשר בעצמו לאדנוזין ולכך אין לנו צורך לישון, כי האדנוזין כבר קרות שמביאה לעייפות, אלא שקפאין במוח נקשר בעצמו לאדנוזין ולכך אין לנו צורך לישון, כי האדנוזין כבר קשור.

0: מוח בריא ופעיל ליצור כלי דם חדשים, מה שיגביר שיקום מרכז שנפגע עקב סתימה או קריש דם. בנוסף, פתוגנים שונים, מחוללי מחלות ודלקות, מתעצמים בגוף כשהמערכת החיסונית מתנוונת, ורוב הניוון בעולם הסביע נגרם עקב עודף אוכל ואוכל מזיק. שני אלו הפכו להיות גורם מוות ראשי בעולם הסביע וגם גורם תחלואה ראשי. גם כאן, צום של 16 שעות ומעלה, חיוני לתהליך ניקוי תאים כללי כל יום, מה שמבהיר את אגדת שלוש ארוחות ביום, כגורם ניוון והידרדרות ראשי כיום. פעם בעולם הרעב היה צריך לאכול מתי שאפשר, היום זה כבר לא נדרש. לפי דעתו של איתן אוקון, הוא בעצמו טבעוני ונמצא בצום יומי, עד גיל 60 לערך הגוף נושא את הנזקים שאנחנו גורמים, שהאדם מתעלל בגופו פחות או יותר, אבל אחר כך מתחילה התדרדרות. הלכתי לבדוק מאמרים בנושא ניקוי מוח בהוצאה לאור של קליניקות שונות, והנה כמה הנחות יסוד. דבר ראשון, אנטי מחמצנים, אנטי אוקסידנטים, מה שנקרא ירקות ירוקים ואחרים, מסלקים רעלים מהדם, ולכן הם מסלקים גם מהמוח. פחמימות גורמות לדלקות בכלי דם ולשיבושים הורמונליים, ולכן גם שיבושים בתפקוד מוח. שומנים לא רבועיים כמו אומגה 3, אומגה 6, שמן זית, אגוזים, אבוקדו, מספקים למוח EPA ו-DHA שחיונים לבריאות הנוירונים במוח ומסייעים להמעטת דלקתיות במוח. לוחמים נוספים בדלקתיות ורדיקלים חופשיים הם, שהם רעלנים בדרך כלל דרך נשימה או דרך אכילה, הם תבלינים למיניהם, ג'ינג'ר, קורקום, אורגנו, רוזמרין. ושתיית מים בלבד והרבה בבוקר מסייעת לתהליך ניקוי גם של המוח, גם של הכליות וגם של כלי הדם.
1: כאן אני חייב ידוע אישי, כשאני סיימתי את בית הספר התיכון בקיבוץ, לא הגישו אותנו לבחינות בגרות. אמרו שהקיבוץ ניקי במעל זה. ואני עשיתי בחינות בגרות אקסטרניות, אחרי שגמרתי את הצבא, ובאנגלית אני קיבלתי 5. 5 מתוך 100. שאלתי עצמי איך זה קרה, בן אדם שקיבל בהבעה עברית 6, איך הוא קיבל באנגלית רק 5? ואז הזכרתי שבעצם לא הייתה לי מורה לאנגלית, ומי היה מלמד לנו אנגלית? מפעם לפעם הייתה מגיעה איזו מתנדבת מאמריקה שרוצה לעבוד 3 חודשים בישראל. היו שומעים שהיא מדברת עם החברות של האנגלית, אמרו אם תהיה מורה לאנגלית. היא הייתה חוזרת לאמריקה, הייתה מגיעה מישהי מאנגליה, והיא הייתה מורה לאנגלית. פעם אפילו הגיעה מישהי מצורפת, והיא הייתה מורה לאנגלית. אני חושב שאנחנו החלפנו ל5 או 6 מורות מתנדבות כאלה בתקופת התיכון. אני בטוח שאם הייתה לי מורה אמיתית באותן שנים, היום הייתי כותב שירים למדונה. איך שלא יהיה, אני עשיתי ניסיון אחד ויחיד בחיים שלי, לכתוב שיר באנגלית, ואת השיר הזה אני הקדשתי לאחת מהמורות המתנדבות האלה. השיר נקרא Once Upon a Teacher. She's so calm and nice, but I cannot reach her. My beautiful, beautiful English teacher. I am just 17, and she may be 30. Her eyes are so clean, and my mind is so dirty. She teaches me the past. בעצם צריך להיות she teaches me, או she teaches me. אבל עכשיו אני לא יודע איך אומרים את זה. אני רוצה להגיד לכם שהקראתי את זה באיזה בית ספר תיכון, אז ילד אחד אמר לי שצריכים להגיד שיטאץ' מי. אבל אני אקרא לכם את זה כמו שאני כתבתי. She teach me the past, but for me she's a present. And I dream what a perfect future we could have. Has. Had. Had, had. Had been having. אני רואה שגם פה יש כמה שקיבלו 5. Maybe one day she'll get my message and let me see her answering passage. אני עדיין חושב שהשירים העבריים הם ההיסטוריה האמיתית של ישראל, כי השירים נכתבו בזמנם על ידי אנשים שבאמת חיו את המאורעות, ולכן השירים הם ההיסטוריה האמיתית של ישראל. ואני רוצה לקרוא בו זכן קטע, הרכבתי אותו מהמון שורות מתוך שירים ישנים שבעצם מתאר את ההיסטוריה של מדינת ישראל דרך השירים. לא יודע אם תזהו את כל השירים, תמידו לי הכל לקוח מתוך שירים. כשעלו הבילויים לאי תקוות ויתד תקעו בארץ האבות, בקדחת הם חלו פה, מחמסינים הם סבלו פה, אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה. הפרה גואה ברפת, על הקיר תמונה והעיקר חורש בה את האדמה, ובצריף בו.

0: מי יצילנו מרעב? ומי ישקנו כוס חלב? שטמפר בא, וגוטמן בא, וזרח ברנט, שחב משחב במנוחה. אתמול רק באנו באונייה, נבנה ארצנו ארץ מולדת, כבישי בטון בחול נמתח, עוד תראה עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. שחב משחב במנוחה, אבא הלך לעבודה, הלך הלך אבא, הן יחרוש בשדות המשק, למה לא אקדח וסטן? אין חביש עמוק בלי נשק, נומה בן, נומה בן, על ידך יושבת עמך, שומרת מכל רע. והוא שאל האם, והיא אמרה זוכרת, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה, עכשיו דבר אין להכיר, על המשלט יושבת עיר. והוא שאל, מי זה חולל הפלא ארץ מולדת? מי זה הקים כל אלה ארץ מולדת? ענו רעב בפה מלא אפר, משיח, משיח, משיח. ככה זה בעולם, אין אמון בבני אדם. הוי ארצי מולדתי, אינך יכולה ככה סתם ללכת, אינך יכולה לעזוב אותי. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי. אם זה טוב ואם זה רע, אין לי ארץ אחרת.
1: שמשון הגיבור בא לבקר את הוריו בדיור המוגן ולהכיר להם את אהובתו גלילה. ויהי בחצי הלילה בין צורעה ואשתאול, ושמשון נכנס הביתה עם אלמה יפה מכל, וסגר את הבריח משכנים ומסונאים, ומנוח ואשתו רואים. ויאמר אבא ואמא הורי היקרים, היום יום גדול ונפלא. רציתי להציג בפניכם סוף כל סוף את חברתי הקבועה גלילה. היא נערה מהשטחים שחמקה לפה הלילה, ובשפת הפלישתינאים היא נקראת דילילה. נכון, היא לא יהודיה, ודאי לא קל לכם לשמוע, אך הזיווג הזה לבטח נגזר עלינו מגבוה, ואני אהבתיה. אני יודע זאת פתאום, אהבתיה. פתאום עכשיו, פתאום היום. ואימו, שראתה את האושר בעיניו, נגשה ונשקה אותו על שתי לחייו. שימשון בני מחמל עיני, כמה חיכיתי לרגע הזה. האושר עושה לי דפיקות בחזה, כשאני רואה אותך עם בחורה כל כך יפה, שזופה ויחפה, אני אומרת לעצמי בהרבה גאווה, אכן ארץ בה יתגשם, כל אשר איש קיווה. תן לי רגע להסביר זאת לאביך, רב מנוח, ששמיעתו לאחרונה לא מגיעה מהאוזן אל המוח. רב מנוח, אתה רואה את הבחורה הזאת, היא לא משלנו. אתה רצית לגדל פה יהודי חדש, סמרי, גיבור וחזק, אז במקום תלמיד חכם, צמח לנו קוזק. אתה בעצמך עודדת אותו, לרוץ יחף על ג'בלאות, כמו איזה בדואי מעדן, אז עכשיו תכיר את הקלה, הבת של מילדן. ושמשון לא הבין מה אמו מדברת, אך שיער כשבחי עם עינה מפזרת. והתכופף אל אביו להמתיק את רוע הגלולה, והלחש באוזנם את מעלותיה של העלמה הבתולה. אבא, כמו גבר אל גבר, אגלה לך סוד מחדר מיטה. אנחנו עושים אהבה שעין עוד לא ראתה. כל בוקר היא קמה ושרה לי כך, אתה תותח, אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם. ואימו, שהבחינה בחיוך הזדהות על פניו של הבעל, יצקה אל אוזניו את קובעת הרעל. בעלי היקר, איך צמח לנו כזה מין נצר שהוא כחומר ביד היצר? ושמשון פנה אל אמו בלשון רכה ומפייסת ואמר לה, אמא, אמא, את גידלת אותי, את הנקת אותי, את הבאת אותי, את, למה דואגת ולא ישנה? איך זה שאין לא סומכת על בנה? אבל אומר לך בגילוי לב, גם הוריה של גלילה קיבלו זאת בכאב. אך הם הבינו את גדולת המומנט שאולי יביא שלום אל האוריינט, ואימו, שפניה איבדו את הפיגמנט, לחשה רק, תחזיק אותי, האדמה זזה. הוא אכל טרפות אצל הוריה בעזה. עם ההיגיינה שלהם, מה אומר ומה דברה, בטח חטף שם טיפוס או חולרה. בנים גידלתי ורוממתי, אך שהם עוזבים את אימא, דבר אחד יש להם בראש. הווה נרימה. ושמשון, היה בטוח שאימו השתכנעה. וימהר לנצל את גדולת השעה, ויאמר והבשורה החשובה באמת שרצינו לבשר, ותחזיקו חזק בכיסא, אני ודלילה אהובת לבבי, החלטנו להינשא. החופה תתקיים כמובן בשומרון, ביישוב אשר לי ולדלילה הוא מזכיר המון, ושמו בישראל חורון תחתון. וכשיוולד לנו בן שיהיה בריא, הוא יהיה חצי פלישתיני וחצי עברי. הוא ירש את היופי של אמא ואת השכל של אבא, ואתם מתוקאי, תהיו סבתא וסבא. והילד הזה יישב וילמד כל מה שנחסרתי, לא יעשה מעשי גבורה, ומאז יצא מתוק, ומאזה תצא תורה. ואמו לחשב, אני מתעלפת, הם יעשו ברית מילה במחנה מרצפת. די בדיבורים, הלך הצדם כבר עולה לי, הבן שלך חור בראש הוא עושה לי, אני הולך לקפוץ ממגדלי עזריאלי. ועד היום השניים אינם מחותנים.
2: דבר התורה לפרשת נשוא. יש פרשות שנראות במבט ראשון כמו אוסף של נושאים שונים. תפקידי הלוויים, תארת המחנה, תיקון הגזל, סוטה, נזיר, ברכת כהנים, קורבנות הנשיאים, ולבסוף הקול האלוהי שנשמע מבין הקרובים מעל הכפורת. אבל בפרשת נשוא יש ציר אחד ברור. איך אדם הופך את חייו ממקום מפוזר ורועש למרחב פנימי מסודר, נקי ומדויק, שמסוגל לשמוע את הקול האמיתי שלו עצמו. לא קול חיצוני, אלא קול פנימי עמוק. קול ששואל מהי השליחות שלך. קול ששואל מהי הבהירות והכיוון שיש לך. הפרשה מתחילה בסידור תפקידי הלוויים. כל משפחה בשבט לוי יודעת מה היא נושאת. יש מי שנושא את היריות, יש מי שנושא את המבנה, ויש מי שנושא את הכלי הקודש. בשפה המודרנית, זה השלב הראשון בחיים הבריאים. דע מהו תפקידך. אדם שלא יודע מה הוא נושא בחייו, מתחיל להיסחב לאחור. הכישרון שלו הופך לעומס. העומק שלו הופך לערפל. והרצון הטוב שלו להתשה. אבל אדם שמבין את תפקידו, מתחיל להפוך את הכוחות שלו למעשה של שליחות. אחר כך מגיעה תארת המחנה. התורה מלמדת שמקום שבו שורה קדושה צריך להיות נקי. ובשפת החיים שלנו, האדם צריך לבדוק בעצמו מה מזוהם בו. במרחב הפנימי, כעס ישן, פחד, קנאה, צורך להוכיח, מחשבות שמחלישות או כאב שלא עובד. כל פנימי עדיין לא נשמע בתוך הרעש. כדי לשמוע, צריך לפנות מקום בלב. משם הפרשה עוברת לתיקון הגזל. מי שלקח דבר מחברו שאינו שלו, צריך להודות, להחזיר ולתקן. זהו שיעור גדול. אי אפשר לבנות חיים עמוקיים רוחניים על בסיס עוול, לא מתוקן. תיקון אמיתי איננו רק חרטה בלב, אלא אחריות מעשית, להשיב את הגזלה. לפעמים התיקון הוא מול אדם אחר, ולפעמים מול עצמנו. להודות שלקחנו מקום שלא היה שלנו, כבוד שלא היה שלנו, תפקיד שלא היה שלנו, או שליטה, שלא היינו צריכים לקחת בידינו. אחר כך מגיעה פרשת סוטה, שעוסקת בעומק האמון, כשיש חשד, ערפל או חוסר בהירות, אי אפשר להמשיך, כאילו הכל בסדר, צריך לעשות ברור, וזה נכון גם בתוך האדם עצמו. לפעמים אנחנו אומרים דבר אחד, וחיים דבר אחר, מדברים על שליחות, אבל פועלים מתוך פחד, רוצים אמת, אבל ברוכים ממנה. פרשת סוטה מלמדת, אם יש ערפל רוחני, אל תחסה אותו, תברר אותו. לאחר מכן מגיע פרשת הנזיר, אדם שבוחר לפרוש לתקופה מסוימת, להגביל את עצמו ולבנות מחדש, שליטה ברצונו. בשפה המודרנית, לפעמים כדי לחזור לעצמך, אתה צריך לעצור את כל הגירויים שמסביבך, המסכים, ההרגלים שמחלישים אותך, דיבור יתר ומקומות שמוציאים אותך מאיזון. חירות אמיתית איננה לעשות כל מה שמתחשק, חירות אמיתית היא לא להיות מנועל על ידי כל דחף. ואז מגיעה לברכת הכהנים. כאן הפרשה עוברת אל הדיבור עצמו. הפה של האדם יכול להיות הכלי האולטימטיבי שמברך, מחזק, מרגיע ונותן חיים. יברכך אדוני וישמריך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. הברכה העליונה היא השלום, כי בלי שלום גם שפע לא מחזיק. אדם יכול לקבל הרבה, ועדיין להיות קרוע מבפנים. דיבור מתוקן איננו בא להוכיח או להרשים, הוא בא לברך, לסדר, ולבנות כלי אצל מי שמקשיב. לאחר מכן באים קורבנות הנשיאים. 12 נשיאים מביאים קורבנות דומים, והתורה חוזרת על כל אחד בנפרד. מדוע? כי מבחוץ זה נראה אותו דבר, אבל מבפנים, כל שבט מביא צבע ונשמה אחרת, כוונה אחרת, צבע אחר. זהו שיעור חשוב. לכל אדם יהודי יש חלק ייחודי בתורה שהוא צריך להביא אל המרכז של העם. ואז רק בסוף משה נכנס לאוהל מועד ושומע את הקול מבין הקרובים. זהו השיא של הפרשה. אחרי שהתפקידים הסתדרו, המחנה נטהר, העוול של הגזל תוקן, האמון בפרשת סוטה התברר, הרצון קיבל משמעת, הדיבור הפך לברכה בברכת כהנים, וכל חלק הביא את מתנתו, כל שבט הביא את מתנתו, נוצר מקום שבו אפשר לשמוע את כל האלוהים מדבר מבין הקרובים מעל הכפורת. וזהו המסר הגדול לחיים שלנו. אדם לא שומע את הקול שלו מפני שהוא צועק חזק יותר, הוא שומע אותו כשהוא נעשה שקט יותר, מסודר יותר, נקי יותר ואמיתי יותר. לפני כל דיבור שאנחנו אומרים, כל דיבור חשוב או החלטה או השפעה על אדם אחר, נשאל את עצמנו 4 שאלות. מהו האור שאני רוצה להעביר כשליחות? מיהו הכלי שמולי ומה הוא מסוגל לקבל עכשיו מבחינה דיבור? מהו הלבוש הנכון להגיד את זה, כלומר באיזו שפה וטון לדבר את זה, ומהו המעשה, כלומר מה יצא מזה לחיים בפועל? כך עומק הופך לדיבור שבונה. פרשת נשוא מתחילה במסע, הלוויים נושאים את המשכן, אבל בעומק היא שואלת כל אחד ואחד מאיתנו, מה אתה נושא? האם אתה נושא אומס או שליחות? האם אתה נושא כאב לא מעובד או אור מלובש? האם אתה נושא דיבור שמוכיח או דיבור שמברך? האם אתה נושא פיזור או משכן? וכאשר האדם מסדר את חייו, מנקה את המחנה הפנימי שלו, מתקן את מה שצריך, בונה משמעת, מדבר ברכה ומביא את חלקו הייחודי כשליחות לעולם, משהו עמוק משתנה. הוא כבר לא רק חי, הוא נעשה כלי לאור. וכאשר הכלי נבנה נכון, הקול של האלוהים מתחיל להישמע. עד כאן פרשת נשוא, הייתי איתכם, אביעד שר שלום.

כאן מגיעה תוכניתנו סיומה. להזכירכם, חודש מאי הוא החודש שבו אנחנו מעודדים הצטרפות לחברים. החברות עוזרת לנו מאוד, אנחנו מתנדבים, אבל יש הרבה עלויות לתחנה שאנחנו צריכים להשתתף בהן. החברות עולה רק 16 דולר רגיל או 11 דולר לזכאים. כדי להצטרף צריך להיכנס לדף התחנה ב-3dd.com.au, ללחוץ על הכפתור membership ובסעיף המתאים לכתוב שאתם מצטרפים לקבוצה נקראת Jewish, לא היברו. רבי מנורי העורך והמגיש מודה כאן לכל המשתתפים, בתי מלכה, אביה צר שרום, רונן מרטין כהן, ו... בינתיים אני נפרד מכם בברכת חג שמח, שבת שלום, ולהתראות בשבוע הבא, אותו תדר, אותה שעה.